Dobra vijest za zenčke rudare, poznato kad će im biti isplaćene plaće. Zenčki bi rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenca Nedžad Duraković. Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata ovog, znači,

I tako kaže Halid Muslimović, a meteorolozi kažu i sutra nas očekuje izuzetno lijep dan, temperatura između 21 i 27, na jugu do 29, kada je u pitanju Sarajevo 24 stepena. Kada je u pitanju dobra muzika, Halid Bešić, nakon toga Enes Begović, a slušat ćemo i Emira Đulovića.